0: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон имрӯз дар кохи сомон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд дар конфронс президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорам Нуралӣ Давлат мешунавем
1: نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خیرمقدم گفتند رهبر دولت ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که تایی سالهای آخیر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید.
2: در این جاده کشور ما توسط تشبسهای خود در ساحای آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلاندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد.
1: پیشوای ملت ابراز نمودند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششمی رشد استوار را دچار کرده است.
2: حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار میشه. تمایل های جاری گواهی میدین که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد میشود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد.
1: پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تا سال 2040 رقم اکنونی مدیریت ذخیره ها تا 80% افزایش داده با این راه شفافیت، ثمرانکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تامین می نماییم. رهبر دولت همچنین جانبداری خش را جهت تکمیل دادن فوند بین المللی نجات ارال بیان نمودند.
2: ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخل میدیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار مینگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
1: پرزیدنت کشور ابراز نمودند که ما جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.
2: ما ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва мутаъид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. хушомадед бориди.
1: баъди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муаррузаҳои илмӣ баромад намуданд.
2: биёед аз имкониятҳои конфронси имрӯза ҳамчун нуқтаи гардиш дар ҳаллу фасли масоили об истифода намоем. ҳамаи мо масъулияти муштараки муҳим дорем.
1: Нуралии Давлат, Кохи Сомон, Ахбор.
0: ҳамзамон имрӯз дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар кӯҳи сомон баргузор гардид, иқтидорҳои обиву энергетикӣ ва сайёҳиву шаҳрсозии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. таври ҳамкорам Сурайёи Сироҷиддин аз макони чорабинӣ хабар дод, дар намоишгоҳ вазорату идораҳои тоҷикистон ва муассисаҳои илмию пажӯҳишии мамлакат, инчунин созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ки самти фаъолияташон ба таъмини амнияти обиву энергетикӣ, бунёди иншоотҳои бузурги обиву энергетикӣ, инчунин ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти обӣ нигаронида шудаанд, дастовардҳои соҳаро ба намоиш гузоштанд. хусусан дар намоишгоҳ гӯшаи созмондодаи вазорату идораҳои марбутаи тоҷикистон, вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат, ширкати барқи тоҷик таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанберо ба худ ҷалб намуд. дар ин гӯша тарҳи иншоотҳои бузурги гидроэнергетикӣ, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, обанборҳо, кулударёҳо ва пиряхҳои тоҷикистон, ки 60% захираи обҳои Осиёи марказӣ аз онҳо ташаккул меёбанд, хеле чашмрас буда, бозгӯи сарзамини обҳои тоза ва кишвари ташаббусҳои глобалӣ будани тоҷикистонро дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо бори дигар ба ҷаҳониён, аз ҷумла иштирокдорони конфронси чоруми сатҳи баланди душанбе муаррифӣ намуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Сатториён бо вазири фарҳанги Федератсияи Русия Олга Любимова Борисовна мулоқот намуданд. ҷонибҳо аз ҳамкориҳои мутақобилан судманду фарҳангии ду кишвари дӯст тоҷикистону русия ёдовар шуда таъкид намуданд, ки ин ҳамкориҳо дар оянда беш аз пеш тавсия меёбанд. масоили мухталифи ҳамкориҳои фарҳангӣ дар меҳвари вохӯрӣ қарор гирифт. анҷоми ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он донишҷӯён ҳам иштирок мекунанд ва бо дастовардҳои худ яъне баромад карда, инам яъне як пешрави аст, як дастовард аст. Масалан, мана дирӯз як даста олимоне, ки дар соҳаи оториноларингология гӯшугулӯи бинӣ дар конгресси байналмилалии Евроосиёе, ки дар Остона баргузор гардид, шахсан худам иштирок кардам, дирӯз аз он ҷо баргаштам, бо дастовардҳое, ки дар ватани худамон яъне мо ноил мегардем, бо он дар арсаи байналмилалӣ аз минбари баланд баромад карда илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунем. Ин аст. Ва боз як чизро қайд кунам, дар донишгоҳи мо ҳамасола 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ва ин боиси ифтихор аст. Ва номи Абуалӣ ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол, яъне бо эҳтироми хоса поз дошта мешавад. Дар донишгоҳи давлатии тиббии мо яъне як усурхонае ҳаст ва дар онҷо аз замони Абуалӣ ибн Сино, аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо, яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст. Ва мана мо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем, ки метавонанд аз ин усурхона дидан кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст.
1: Бале, ва шунавандаҳои гиромӣ, ин ҳама далели он аст, ки маҳз соҳиби истиқлолӣ, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта, ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад. Ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем, ҳамчун масъули марказӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим, ки то кадом андоза аз осори ибни Сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо?
2: Ташаккур зиёд. Мехостам илова намоям, бисёр устодон ташаккур, ки нақши Абуалӣ ибни Синоро дар рушди соҳаи тиб, махсусан тиби тоҷик, бисёр хуб ва зебо таҷассум кардан. ва бинед, ки китоби Алқонун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад, яъне ҷарроҳӣ, терапия, мана саратоншиносӣ, эндокринология, дилшиносӣ, эпидемиология ва ғайра ва ҳоказо, ки ба шохаҳои гуногун аст. ва саҳми Абуалӣ ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст, чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт, яъне як роҳнамои ҳамин қонун, ки китоби Алқонун фи тиб, ки иборат аз панҷ қисмат аст, қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст ва ҳар як саволе, ки пайдо мешавад, аз ҳамон ҷо мо метавонем ҷавоб пайдо кунем. Мана дар мисоле, ки мо пандемияи COVID-19-ро дар дунё паси сар кардем, Абуалӣ ибни Сино ҳамин гуна ваборо аз ҳамин дар даврони зиндагии худаш асар гузаронда буд ва ҳамин чорабиниҳое, ки имрӯз тавонист ин бемориро дар байни аҳолӣ яъне идора шаванда кард, дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд. Дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд ва махсусан саҳми Абуалӣ ибни Сино дар самти пешгирии бемориҳо бениҳоят калон аст, чунки имрӯз як мушкилии тандурустии ҷамъиятӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дунё масъалаи фарбеҳӣ аст. Масъалаи яъне боз фарбеҳӣ оварда мерасонад ба саратону диабети қанду, шур баландӣ ва дигар бемориҳои ғайрисироятӣ, ки сабаби асосии ҳамаамон омада ва мешавад ба тарзи ҳаёти солим. Тарзи ҳаёти солим чи аст? Ин қадаш риоя кардан, яъне гигиенаи шахсӣ, тозагӣ, риоя кардани реҷаи ғизо, яъне ғизои солим истеъмол кардан, риоя кардани реҷаи хоб, чунки дар инҷо боз ҳолати рӯҳии равони инсон нақши калон дорад, یعنی ریویه که دست کشیدن از عادت های نامطلوب، این همه عامل اساسی پیشگیری کننده بیماری های شروعاتی و غیر شروعاتی است که در زمان زندگی شیخ رئیس این عمل ها یکی از عمل های اساسی که از جانب اون کس توصیه داده می شد و ترغیب کرده می شد و پیشگیری بیماری ها رو در زمان خودشون قید کرده بودن که پیشگیری بیماری افضلتر و آسانتر است از تبابت اون و مخصوصا نقش بهداشت یعنی تازگی ریویه کردن قایده های سانیتاری و اپیدمیولوژی از همان زمان با ما یعنی با همین آمده رسیده است و استفاده کردن غذای درست در میار یعنی دمون خوب و فعالیت مهنتی و همه این در مجموع در اثرهای در اثرهای علمی ابو علی ابن سینا بسیار یک تجسم خوب یافتند و حتی روایت ها هم هست که همین خیلی قابلیت بورستنی ها گب زدن داشته است که می توانست است فهمد که کدام رستنی های شفا بخش با کدام بیماری ها چی است فایده بخش است و می تواند که تبابت کند و عموماً سهم ابو علی ابن سینا در تمام رشد تمام جبهه های علم چی جراحی است چی پیشگیری است چی تبابت تراپیفتی است یک نقش کلیدی دارد و امروز بینید که همون در حال چخلی که گفتند معلومه که در دوران دانشجویی این کتاب من در مورد طلبه مکتب میخوندم این کتاب در خانه ما بود و شاید همین شوق همون کتاب بود که ما جوده همین آیا پیش گرفتیم سوهای تندرستی رو و این فکر میکنم این اقدامی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید باز زمینه استوارتر در مستحکم کردن علم تاجیک علم تیبی تاجیک و معرفی کردن اون در عرصه بین المللی است.
1: سپاس میگم از شما و فرصت ما خیلی کم مونده است اما میخوام با یک سوالی نهایی خود نیز پاسخ بگیرم که خب میگفتید که یعنی اعلان داشتن همین جایزه و تاسیس دادن همین جایزه چی پیامدها رو در پی داشته میتواند، یعنی شما همچون عالمان همین ساحه چی انتظاری دارید از اعلان این جایزه و تاسیس آن؟ مرحمت.
0: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در سوهای تیب مرحله نوی معرفی تمدن تاجیکان از مکتب علمی نیوگون مورو در سطح جهانی آغاز می نماید. این اقدام بار دیگر ثابت می سازد که ملت تاجیک صاحب تاریخ بزرگ علمی بوده امروز نیز می تواند در حل مسئله های گلوبالی انسانیت سهم ارزنده گذارد و با اطمینان میتوان گفت که این تشبث تاریخی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نه تنها به رشد علم طب و تحکیم همکاری های بین المللی مساعدت خواهد کرد بلکه جایگاه تاجیکستان را همچون کشوری فرهنگ ساز معرفت پرور و تشبثکار در عرصه بین المللی باز هم تحکیم می بخشد.
1: سپاس. یک دقیقه دیگر وقت داریم ملیم. خلاصه شما.
3: خلاصه می دونید با یک جمله گفتم ممکن است که از میراث ابدی تا اعتراف جهانی
1: بهترین.
3: ما اطمینان داریم که این اقدام نجیب با تحکیم موقع تاجیکستان عزیزی ما در جامعه جهانی با رشد علمی تیب و معرفی باز هم شایسته نام ابد زنده ابو علی ابن سینا خدمت کند.
1: سپاس. تشکر. و شنونده های ارجمند و گرامی، با امید دستاوردهای بیشتری عالمان تاجیک و بهترین ها سزاوار گردیدن با جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا صحبتمون را انجام بخشیم و فکر میکنم این صحبت اول آخری ما نخواهد بود. صحبت های بعدی ما حتما از دستاوردها و پیروزی های بیشتری عالمان صحای تیب خواهد بود. و شنونده های ارجمند و گرامی، صحبت ها را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان قیام الدین زاکر و مصاحبان хонум Мом Вовиньони, ректор оид ба корҳои муолиҷавӣ донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи устод Абуалӣ ибни Сино, Ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим аз Вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмонъалиев. Хушомаданд то суҳбатҳои дигар.
0: Ташаккури зиёд.